0: Arab, isya katukatutan supaya sintengah sintaku. Isya tundalin kasu kuswabaitan hai naka sipisingun kasu tupat minuni pada semaktu bunuh. Edakan ni maktu kurumbah kusya Taiwan tan. Isya pakanan itu kasu kirim kuda-kuda pada semua banai. Patumus musa kusya iiring dan kusya lipung tan. Mata lipungan hai na indangan kasun salu tu anu tu tuta sentu halinga. Kobat sya sintahu uninang minggu misang.
1: 警察广播电台关心您。
2: 我的老公他不止爱家，更热爱他的工作。
3: 老婆，我去上班喽。
4: 爸比再见。
2: 我总是担心他工作时会遇到危险，每次提醒他要小心，他总是调皮地说：“
3: 我有金刚不坏之身，放心啦。”
5: 我是英勇的战士，我要往前冲。
4: 爸比加油。
2: 台风地震他总是不在家，
3: 民众更需要我，家里有你就够啦。
4: 爸比放心，我会保护妈咪的。
2: 每次回家孩子都已经睡了。
3: 宝贝，对不起。
6: 爸比是我的英雄哦。
2: 爸比，我以你为荣。
3: 妈咪，谢谢你。
4: 我长大也要和爸比一样，当一个热爱工作、保护人民的好警察哦。